جانے تو یا جانے نہ, اس فلم سے آپ سن رہے تھے یہ گانا بینی دیال اور ساتھیوں کی آوازوں میں, عباس ٹائر والا کے بول, اے آر رحمان کا سنگیت. چترلوک کاریکرم کے باقی گانے سنیے اس انترال کے بعد.

0: اس خوبصورت سے گیت کے بعد ایک بار پھر سے اخباروں پر ڈالتے ہیں نظر اور جانتے ہیں کہ دینک جاگرن جو ہے کن خبروں کو پرمکھتا سے اپنے اخبار میں ستھان دیا ہے۔ اسکول میں حجاب پہننے کی انمتی نہیں ہائی کورٹ۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک مہتوپورن نرنے میں کہا ہے کہ اسکول میں اسکارف اور حجاب پہننے کی انمتی نہیں ہے۔ اسکول یونیفارم انوشاسن بچوں کے بیچ سمانتا سنستھاگت پہچان اور دھرم نشپیکش ماحول کو بڑھاوا دیتی ہے۔ رکشا معاملے میں آتم نربھرتا کی اور بھارت۔ رکشا خرید کے معاملے میں بھارت تیزی سے ودیشی نربھرتا کو کم کر رہا ہے۔ آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت دیش میں رکشا ادیوگ کے پردرشن میں کرانتیکاری بدلاؤ نظر بھی آنے لگا ہے۔ وقت ورس 2020 میں کل رکشہ خرید میں ودیشی حصے داری قریب 42% تھی، جو وقت ورس 2026 میں گھٹ کر 12% رہ گئی ہے۔ جمع خوروں اور کاروباریوں نے لگائے چینی کو چبت، سرکاری اپایوں سے قیمتیں گھٹنے کی امید۔ چینی کے بھاؤ میں اچھال کی سب سے بڑی وجہ جمع خوری اور کاروباریوں کی سٹے بازی والی خرید ہے۔ گنے کی فصل پر موسم، بیماری اور ورثہ کے اثر کو دیکھتے ہوئے کاروباریوں کو آگے بازار میں تنگی کی آشنکا ہوئی اور انہوں نے 1.5-2 مہینے کی ضرورت کی چینی پہلے ہی خرید کر گوداموں میں روک لی۔ اس سے دیش میں پریاپت چینی ہونے کے باوجود بازار میں اپلبدھتا کم دکھی اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ سرکار کی سختی اور اترکت آپورتی کے انتظام سے اب قیمتوں میں نرمی کے سنکیت ملنے لگے ہیں۔ این یو کے کلپتی نفیس کا استعفیٰ، دیکھے نایا دینک جاگرن کا۔ نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی کے کل سچیو نفیس احمد نے اپنے پد سے استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے اس سمبندھ میں مانو سنسادھن وکاس وبھاگ اور یونیورسٹی کے کلپتی کو پتر بھیجا ہے۔ پتر میں نجی کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک ماہ کے بعد پد پر کاریہ نہیں کرنے کی اچھا جتائی۔ صرف کاغذ پر نہ رہے کیمپا یوجنا کا لابھ، ہیمنت سورین، یہ کہنا ہے دینک جاگرن کا۔ مکھیمنتری ہیمنت سورین کی ادھیکشتا میں سوموار کو پرتیپورک ونیکرن کوش پربندھن اور یوجنا پرادھیکرن کیمپا کے راجیہ پرادھیکرن کی ساسی نکائے کی پہلی بیٹھک سمپن ہوئی۔ بیٹھک میں مکھیمنتری نے راجیہ کے پرتیپورک ونیکرن، ون سنرکشن، پریاورن سنتولن اور ون چھیتروں کے وکاس سے سمبندھت وبھن یوجناؤں کی سمیکشا کی۔ جانکاری کے بعد دوستو ایک گیت کا آنند ہم سبھی مل کر لیتے ہیں، لیکن اس گیت سے پہلے کچھ ضروری سندیش۔
1: ہر گھر کی وانی آکاش وانی، ہر دل کی وانی آکاش وانی، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم آ رہے ہیں بس ایک کلک پر۔ ہمارے اسٹیشنز لائیو، من کی بات، سنگیت، ڈرامہ، اسپورٹس، پل پل کی بھروسے مند خبر، ہمارے ویب سائٹ akashvani.gov.in پر۔ نیا بھارت، نیا آکاش وانی۔
0: آوازیں ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی، فلم کا نام ہے آپ کی قسم۔ آئیے ہم سب مل کر اس گیت کا آنند لیتے ہیں۔